sepsi. Mabophe mfundisi. Halala, halala, halala. Ngangishaye phela kuye dawe ntombazane. Yokhoza kuyamuza khona kini. Umuntu yakhiseka kuvanga nami uyiphathe.